0: Мене фехтери потъмно правил. Аби играл Супермена. А веш, във видео спото бен супер фехтер, па Супермен, и ти буш него као наспротник. И да стече мате костум, и не правил, и я инфо добрега. И не избират поведо паче, да мата костум мишица.
1: И я инфо добрега. И
0: не избират поведо да мене мишица паше, аз молим ит на фитнес.
1: Kaj sem neki? Zdaj sem se spomnila. Supermen je nosil gate v fehterih, pa nima. A od tam torej ti.
0: Drugače, to je samo na ključje. To je samo na ključje. Drugače pa, če bo ta YouTube vtipkali fehter je super fehter. Dobro, res da imam not vloge 7 sekund, ampak oprostite, jaz sem čakal na teh 7 sekund. Jem to gledal cel dan pa noč.
2: Show domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.